Tene simpu kyo xa che di, sere nga yo bema wimbar le pu. Bema wimbar ki, sere nga yo kur di, lad yang, po chan na ka mu ni cho su kyo.